Hajyo agakiza ku isoko y'ukuri mubandanya mukurikira ibiganiro bitandukanye ndetse n'indirimbo zitandukanye. Aye bakunzi rero bakaririmbo kitiro igihugu kako hale. Rezami doje zingaho ubusiruko muri rubona. Reka rero ndababwire ati mwihangane, umwanya w'ikiganiro ijwi ry'inzamba iherezo, ariko kandi inyuma y'icyo kiganiro murabandanya mukurikira kano karirimbo. Ndabaha ikaze rero mukurikire ikiganiro ijwi ry'inzamba iherezo.

Nshuti bagenzi bakunzi b'ijambo ry'Imana namwe banywanyi b'ikiganiro ijwi ry'inzamba y'iherezo ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mu nkundire ndabahe ikaze ku birenge bya Yesu Kristo aho tugiye kwigira hamwe ijambo ry'ubugingo. Ndashima Imana ku bwanyu ubwo mwama mwe atwararitse uyu mwanya udasanzwe umwanya.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 i Bujumbura.

n'abatumva. Tuti namwe bagenzi muriko murakurikirana ibiganiro bya radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Turabahaye mwaramutse namwiriwe bivana naho muri n'igihugu murimo. Muri iki kiganiro dutahure ibyanditswe, tugiye kuganira twishura ku kibazo gikunda kwibazwa n'abantu benshi ngo mbega ibyanditswe ni iki, mbega umuntu yobitahura gute, mbega dushobora kumenya ibyanditswe gute, ni gute twashobora kumenya ko twatahuye intahuro y'ukuri. Dutahure ibyanditswe ni ikiganiro kizokwama kibanda ku byanditswe bimwe bimwe bikunda kugora abasomyi ba Bibiliya. Dusabwa gutandukanya ibyanditswe tukanamenya ibibereye ibyo ari byo n'ibitabereye ibyo ari byo. Iyo tuvuze rero ngo ibyanditswe ni iki, hariho ibyandikwa mu bitabo by'abakera mu migani, hari ibyandikwa biri mu mabibiliyoteke, hari ibitabo byinshi byandagaye ngaha ku isi byandikwa n'aba canke bariya. Ariko ibyanditswe byera ndabyobyo ni ibibumbiye hamwe mu gitabo twita Bibiliya. None ibanga rya Bibiliya tworishikira gute, tworimenya gute, mbega ni gute twoha agaciro ibyanditswe byera muri Bibiliya yera gusumba agaciro duha ibindi byose byanditswe dusoma mu binyamakuru, mu maradiyo, mu mateleviziyo, aho dukura inkuru henshi ku matelefone n'ahandi mu WhatsApp. Ariko tukaba dufise ibyanditswe byeranda ari byo ijambo ry'Imana riboneka muri Bibiliya yera. Ni gute twoshika kugutahura ibyo byanditswe? Mugenzi unyumviriza, hariho imfunguzo zitatu. Izo mfunguzo zitatu utazifise udashobora gushika kugutahura ibyanditswe byera. Izo mfunguzo zitatu nitwagendana nawe uko ikiganiro kizohora gitambuka, uzosanga usigaye wararonse imigisha ukuye ku Mana biturutse kugutahura ibyanditswe byera. Izo mfunguzo zitatu uti ni izihe? Izo mfunguzo zitatu ziboneka ngaha mu gitabo cya mbere cy'Abikorinto igice cya 13 umurongo wa 13 haranditswe ngo, none rero hagumye ukwizera n'ibyizigiro n'urukundo, ivyo uko ari bitatu, ariko ikibiruta n'urukundo. Ndasubiramo mu gusoma, none rero hagumye ukwizera n'ibyizigiro n'urukundo, ivyo uko ari bitatu, ariko ikibiruta n'urukundo. Nukuvuga ko Pawulo aravuze ibintu bitegerezwa kugumaho, aravuze ibintu guhera ubu rutegereza kugumana. Munganire zose za mwemu, iyo utafise uvuga ngo iyi ntayo mfise ngo iriya ndayifise. Pawulo ariko aravuga yuko hariho ingabire zitatu za mwemu zitegerezwa kugumaho ku muntu uwo ari we wese yitwa uburondera ubwami bw'Imana. Iya mbere ibaye ukwizera, iya kabiri ibaye ibyizigiro, iya gatatu ibaye urukundo, ivyo uko ari bitatu. Mugabo arasobanuye neza ati igikuru cya byose ni urukundo Imana ishinga.

0: Allô?
1: Mwifuza kwifurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi agakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: nuko muko mamaze kuba mu byumba turamaze kuba tushika igihe cy'isaha zitandatu saha zitandatu zamaze kuba zikwira mbere irenga ku minota ibiri twamaze rero kwinjira mu kanya keza k'ikiganiro akayabagukeza rero aho mwese ndabahikaze muri kino kiganiro kugira ngo mushobore kwakura mwifurizanya akayabagukeza kuri mikro ya mbere kuri mikro ya mbere muri kumwe na Julien Manirambona ariko kandi hano dusanze turi kumwe na bagenzi banje yiteguye gufatanya nanje mu kiganiro cy'uyu munsi kuri mikro ya kabiri cyo ndamusaba abaramutse yongereye yidondore
1: Amazina yanjye nitwa Ishimwe Divin nkaba ndi umunyeshuri kuri Université y'u Burundi nkaba naje kwimenyereza kuri no radio agakiza murakoze.
0: Murakoze cyane gose Divin nawe ndishimiye kubana nawe muri kino kiganiro cy'uyu munsi.
1: Murakoze cyane.
0: Hagati aho kuri mikro ya gatatu hariho ubundi turi kumwe nyene asanzwe ari karimenyereza hano kunsamiriza agakiza ku isoko y'ukuri nawe ndamuha kanya baramutse yongereye idondore.
2: Murakoze cyane mwebwe biduhaye akanya. Kumazina ni Best Keza Kimana nanje sanzwe ndi uwimenyereza hano kwisamirizi agakiza ku soko y'ukuri murakoze cyane
0: gose rero Best hamwe na Divin nkuko mumaze kubumva abo nibo tugiye kubana mu kiganiro akayabagukeza cy'uyu munsi Julien Manirambona nanje ndahari ku bwanyu kugira ngo dufadikanye n'abagenzanje muri kino kiganiro cy'uyu munsi twagiye rero reka nsabe Divin atwakire umunywanyi wa mbere ku murongo.
3: Allo?
4: Murameze
3: neza?
4: Mukuri turashima Imana.
3: Ah, ni byiza natwe turashima. Mukwidondora naho mutuye.
4: Mukwetwe amari rushakashaka mu comment aze kera.
3: Yagiha. Izina?
4: Ni twa Claude.
3: Ah, karibu cyane mu kiganiro Claude.
4: Ego, kandi ifuka yabango mugoye wanje ngawo toyi. Nene no kwishengero ry'abadevantise ngai
3: gihungwe.
4: Njangenda no kumutamande batisimu ategeka igihungwe. Njangenda kumugore nga bitwa ya mimbona Claudine ati nagira kubanga kumuduhugo.
3: Ego.
4: Nifuriza kaya kumama wanjera heri nga nyene kumuduhugo na negeye nga nyene kumuduhugo. Kumukwafere bitwa sabja tagira kaya wago. Namutama wanje mu busongo amaze ku izina rya Domi. Nagira akayabago.
3: Ego.
4: Nawe uri kuri radio agakiza.
3: Urakoze cyane namwe mwibwira akayabago keza.
4: N'abandi batarabironka baze kugira akayabago.
3: Ego, urakoze cyane.

ngo akarimbo kabana babyeyi muri beza urakoze cyane nawe King acya mahoro y'Imana bane namwe witwa Pacific mu kumusenyi ndirimbo ni kugasongero good God is family bubanza akoze cyane gose nawe witwa George okay ati mwiriwe Jose ni Julien Jose uyu munsi si hari nyandera ma yashaka indirimbo si genzo ubona ya kohare buzinzamba yo ku munderama volume ya kabiri okay urakoze cyane gose nawe witwa Seruya mu kinyovu yashaka okay Seruya mu kinyindirimbo yingabire y'Imana ku muberirwe yariyo yose urakoze nawe Seruya witwa Mireye mu marambya indirimbo ya Yobu yaririmbwe na Enoke ku muzenga sawa ati metode niyo nyishye mu rugeyo nawe ati indirimbo ya Edouard Mirango yariyo yose urakoze cyane gose ati bite witwa Meredigite ga akaba yasaba indirimbo ya Chorale abaranga mucyo yo kwishingiro rya Magarama yariyo yose sawa urakoze cyane witwa Miriam kumanda sawa indirimbo yarimbwe na Zaburi Rugomba kariko kose witwa Chanela kwibumba yashaka indirimbo ya Violet ivuga ati Ezekiel urakoze cyane gose nawe witwa Azariasi Matong indirimbo ubukwe Chorale umuryango w'Imana bubanza centre okay arakoze cyane gose kiracamukije cyane witwa Emeline Mukamesa yashaka indirimbo ya Chorale inshuti za Yesu Mukamesa vuga ngo igihe twabaye muri iyi si kiriko kirarangira arakoze cyane nawe izina Rukundo Lievin aba kwiranda yashaka indirimbo ya Chorale kwiza umuco kwiranda yitwa Yeremia urakoze cyane gose nawe urashobora kucuyikurikirana witwa Emeline Mukagurutsi indirimbo ya Chorale Mifeme Kagurutsi ko wiyicari okay turabandanya na Mathieu avuga ati mu indirimbo tuzobona umukiza yitwa igito mukayangi sawa nawe urakoze hama witwa mama Whiteness batazira Audrey Matyazo hama karirimbo urugo ya komeza umurimo Matyazo okay urakoze cyane Audrey Sierra mukarinzi yifuje indirimbo ya Violet bubanza ifarasi okay urakoze cyane gose nawe zashe kumuhenga indirimbo rugendo korare kwiza umuco mu kinogono witwa Clementine Bukinanyana indirimbo ya Enoke kumuzenga reka gukengera murakoze sawa nawe witwa Joas mu marambya ifuza akarimboka tuzobona umukiza akariko kose kanezere bakunze ba Joas okay murakoze cyane witwa Alexi mu rutegama indirimbo data twese ijwi ry'agakiziga kenye marambya murakoze cyane witwa Vio mu butosho shaka indirimbo ya Violet ivuga ati tebuka mwana humuriza abana bawe twagiye na Eme mu rugombo indirimbo bavyeyi muri beza sawa urayikurikirana witwa Samuel muri Congo ifuje indirimbo ya itegure ko Chorale Paradise nshasha yo kwishingiro rya Mubanga inezere Celestin ku Mubanga urakoze cyane gose witwa Jean Paul Butosho mukagwegwe indirimbo ibuye ya Chorale korera Yesu nuko rero reka ndabahikaze kuba amaze kuba bashikana abone ubutumwa bwabo mukurikirane indirimbo mwashoboye kuba musaba hano kunsamirize agakiza ku isoko y'ukuri

0: kichini cha kiganiro cha abana ndi muto sindigito.
1: Ndi muto sindigito.
2: Mama ndi muto sindigito mama.
3: Papa ndi muto sindigito papa.
0: Erega nanje ndi muto sindigito.
4: Iki ni kiganiro cha abana ndi muto sindigito. Mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio Agakiza.
5: Hadi Agakiza ku isoko yukuri rekanda baramutse amahoro y'Imana abane namwe bakunzi bisamirizi aho muherereye hose kandi nongere ndabahe ikaze mu kiganiro cy'abana ikiganiro ndi muto sindigito. Kino kiganiro rero ugiye kugihagarara nko maze kuzumba mu ijwi ni Bibiana Kwizera Jose nkaba nongeye kubaha ikaze kandi ndabashimira kungira mukomeza kubana natwe mu biganiro bigenda bitandukanye tubashikiriza na cyane cyane kino kiganiro cy'abana cyandi muto sindigito. None rero uno munsi twagiriwe amahirwe mu kiganiro cy'uno munsi abana turi kumwe hano muri studio za Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ntabwo uno munsi radio yagiye kwishengera runaka ahubwo n'abana nabo baje hano kugira ngo bashobore gukoreraho kino kiganiro aha kuri Radio Agakiza. Nene rero ntarandiriye cyane nagombe sabe umwarimu yaje abaherekeje ndamuha umwanya kugira ngo ashobore kwegera mikoro hanyuma yidondore mwege muri ko madukurikirana ace atubarira n'abana ishengero baje bava ko bagiye kuremesha kino kiganiro cy'uno munsi cyandi muto sindigira.
6: Ku mazina ni Master Guide Miburo Andre na jenyoboye abana ko ndi umwigisha wabo ku ishengero ry'Abadventiste umunsi w'ingwe rya Kinama ni mu ntara mvuga butumwa ya Kamenge muri misiyoni y'uburengero bushira ubumanuko bw'u Burundi.
5: Misiyoni ya Bujumbura.
6: Ego.
5: Ego beshi niko basanzwe bayimenyereye cyane. Murakoze cyane Master Guide kuba mwagize akigoro mukatuzanira bano bana. Mwamaze kuzumva rero ko ari ishengero rya Kinama rikorera hano mu gisagara cha Bujumbura. Imana ibaheze igire cyane. Ariko kandi murazi ko kugira ngo ushobore kurera abana bidasanze murazi ko no mu rugo hategeza kuba ababyeyi umupapa n'umumama niko byategerezwa kuba uretse ko hari igihe byitamo umwakarengana ariko mu by'ukuri indoro y'abana iragora. Ndabona rero siwe yaje wenyine abaherekeje hari n'abandi basanzwe bafashanya reka nabo tubahe ikaze kugira ngo baramutse mwege muri ko madukurikirana.
7: Amahoro y'Imana abane namwe muri kumwe na niyo twisunga Leya yaje ava ku ishingiro ryo mu Kinama.
5: Murakoze cyane Leya kubona mwaherekeje bano bana kugira ngo bashobore gukora kino kiganiro cyandi muto sindigito. Ubundi
8: amahoro y'Imana abane namwe.
5: Amen.
8: Muri kumwe kandi na mwarimu w'abana niyo Sara Françoise Fanny.
5: Murakoze cyane nibano rero bigisha bamaze kubidondora aribo basanzwe bakurikirana bano bana baje bava ku ishengero rya Kinama nibo baje babaherekeje none Imana ibahezegire ko mumaze kumenyana. None rero ntarandiriye reka nsabe umwana umwe mbere yuko tutangura ikiganiro nyezina amanza dushire mu biganza by'Imana.
9: Tusenge.
5: Amen.
9: Turagushimiye data mwiza kwabanye natwe ukatwinduka tuzigama. Nacyo turico turabanya byaha twakoze byinshi bikwabaje ariko hatugiye ikigongwe uraturinda. Twaje tuvuye kure ariko waturinze mu nzira zitandukanye. Twaciye mu byuma byakozwe n'abana b'abantu ariko wabashije kuturinda n'ubuhe bw'amashimwe n'icyubahiro.
5: Amen.
9: Turagushimiye rero uze kubana natwe data muri iki kiganiro. Wezagaye nawe kuba twumvira iza ndetse data mwiza uduhe ngomezi mu izina rya Yesu Kristo.
5: Amen. Urakoze cyane Rita ku isengesho ryiza umaze gusaba Imana data watwese kugira ngo komeze kuba natwe muri kino kiganiro. Abana
10: ndagenda.
5: Abana
10: ndagenda.
5: Abana
10: ndagenda gukoresha impano yanjye.
5: Muragenda gukoresha impano zanyu. None rero nagombe ndabasabe imbere yuko tumwinja mu kiganiro nyezina mumaze midondore abakubadukurikirana ndahera kuri wewe uvuga izina.

Urakoze cyane Andoski. Bana bana rero tugiye kubana muri kino kiganiro cyo no munsi cyandi muto sindi gito. Nenera mu mpara z'umufise zitandukanye kandi mwabuze ko mugenda. Reka rero tumanze twugure kino kiganiro n'akaririmbo.

0: Amen.
1: Amen.
0: Murakoze cyane ku ndirimbo nziza muhejeje kuririmba mu kugurura kino kiganiro. Kino munsi cyandi muto sindi gito. None rero muhejeje kuririmba karirimbo keza cyane. Karirimbo gahamagarira abantu kwitaba Imana. Mvuze kwitaba Imana, benshi bamenyereye bavuga ngo umuntu yitabye Imana aba yagize nde?
2: Yapfuye.
0: Benshi niko babivuga kandi niko benshi babizi. Narivyo nivyo?
2: Oya.
0: Sivyo, ahubwo Imana ihamagara abantu bakiri bazima kugira ngo bayitabe bayikorere, maze nibamara gusinzira, kuko Yesu yavuze ngo biciye kuri Lazaro tigende murabe harya arasinziriye ntabwo yagize nde?
2: Yapfuye.
0: Rero urupfu bisigura ngo ni gusinzira turo ry'urupfu umuntu yagize nde? Yapfuye, ntabayitabye Imana. Ahubwo rero Imana ihamagara abantu bihane kugira ngo bayitabe bakirwize nte
2: bakiri
0: bazima, bakiri bazima. None rero muhamagariye abantu ngo bitabe Imana mu gihe bakiri bazima kandi bagifise ayandi mahigwe yo gushobora kwiyana ibyaha byabo. Ndirimbo nziza cyane rero ntararandira cyane rwose, mushobora kuba mufise byinshi mbere mubivuga ko gusumba jewe ko jewe naje rya mbere yumvise nkuko wundi rekare kwirikana kino kiganiro yaba yumvise rya mbere. None rero nagombeye nsabasabe mucamake mutange ubutumwa bugufi bwari muri ino ndirimbo muhejeje kuririmba.
3: Haleluya.
1: Amen.
3: Amazina yanje nitwa Ineza Prince Nexo. Iyi ndirimbo dejeje kuririmba ni ndirimbo nziza cyane. Iduhanurira yuko iki gihe tugezemo ari gihe cyahanuwe n'abavugishwa bagiye batandukanye, kandi yuko abantu bo muri ibyo bihe ari kiturimo benshi bazaba bakunda amahera kandi birarira cyane, nuko twese dukwiye kugendera ibyo

Turakomeza kubasomera udukarata twanyumuntu mbere yo kubatahiriza inshuti n'abagenzi. Akarata tugeze ko kakaba kanditswe n'uwitwa Dushimirimana Alice atavuze aho ari.

radio gakiza ku isoko y'ukuri reka twenda gushimira cyane cyati mukunzi ukomeza kubana n'idukurikirana uri hose imana ikomeze kubanda nyumira neza reka nda kumenyesha yuko rero uyu mwanya naho ugomba ukurikirane ikiganiro insinzi y'amasengesho Yesu aguhezagire cyane.

Kuisazi tatulero zirenga iminota chumi ni tatu hano muri studio za Radio Agakiza kuisoko yukuli. Turabanda ya nikigani ilo inasho. Chokigani ilo lero ni chanyu. Mwela shobora kutuwa kura kugira ngono neho. Mutashe abanyu umunyuanyi ya maze gushi kakumurongo. Alo. Alo umunyuanyi wacho wa shiagenda na kundi. Turababaye. Hariko nacho ngirango alaza kusibira kwa kura. Ndabibutse rero mwebwe mwese muri komora twakura yuko kizira kubipa. Kirazira kubipa. Ariko dafise utu unite duhagije urihangana noneho ukazokwakura ufise ama intahagije. Nuko mukomeze rero kunezerwa na tuno turirimbo turiko turakurikirana.

0: Yarakomeje cyane rwose umugwanizi. Muri no minsi ya nyuma ho rero yarakomeje cyane rwose. Ariko Yesu yaramunesheje. Kandi Yesu agiye vuba cyane rwose kuza kutwiduga kutwijanira mu ijuru. Aho yagiye kudutegurira amazu meza cyane. Ego reka rero dukomeze kandi guhezagirwa na tuno turirimbo, dukomeze rero guhezagirwa kandi ikiganiro intasho. Mbere ndabibutse yuko n'ubu umurongo uri uruguruye ku nomero rero 62 ubusa 6666, murashobora kwakura kugira ngo noneho mutashe abiwanyu inshuti n'abagenzi. Natwe rero dukomeze kandi kunezerwa na tuno turirimbo Radio Agakiza iriko iradushikiriza no turirimbo turyoshe. Ibihe turimwo rero karirimbwe na Chorale Jia. Jia yishengero ry'irubona. Jia rero yishengero ry'irubona ni ya turirimbiye akaririmbo nkaka kajyoshe gucya. Mana ibahezagire cyane rwose. Reka rero tubandanye rero twakura umunywanyi amaze gushika ku murongo. Alo,
1: alo,
0: wi muri bande muri he?
1: Ni kureza neza, turi mu gacumba.
0: Oh, kaze cyane rwose mu kiganiro intasho.
1: Intasho naje ndaryohewe cyane, ndaryohewe cyane kabisa. Utasha zogende birangyohera.
0: Nivyo nukuri.
1: Kandi Yesu abampere umugisha.
0: Namwe duga ku ijambo rero.
1: Yego, nashaka gutasha umugenzi wanjye bita Ndimbati. Biganye murambya.
0: Yego.
1: Nashaka gutasha n'abafa wanjye Stefania azana zibishe Kibururi. Yego, kandi Imana imumpere umugisha.
0: Amen.
1: Atashe na mwebwe.
0: Turagushimiye.
1: Ndataje na barumuna banje.
0: Yego.
1: Taje baba mudogo. Urakoze cyane.
0: Yego, murakoze namwe.
1: Yego.
0: Komeze guhezagirwa. Ha, umunywanyi wacu. Mani muhezagire. Ajije gutasha abiwabo. Natwebwe. Mana imugirire neza imuhezagire. Ndabibutse mwebwe mweze muri komora duhamagara yuko kizira kubipa. Kirazira kubipa ahubwo nukurondera utuinite mugahamagara noneho ubwira ngo tubakire maze noneho rero mutashe.

0: wenyene akiza akiza imitima yabarushe kandi noneho yaravuze ati nimuze kuri jewe mwebwe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura nisezerano ridasanzwe kandi nisezerano ridahinduka ridakuka yaraducunguye kandi none arashaka kutwiyegereza kandi atwiyegerezanye imbabazi nashimwe Yesu wacu. Uyu ni munywanyi rero ku murongo. Alo wi alo alo
1: yego ndabumva
0: duga ku ijambo
1: banza Daniel Nyarusenga
0: yego
1: ndiwa ku mutumba wa Kibati hama ndashaka gutashya abakozi bose bakuri radiyo Agakiza bagira ijoro ryiza
0: ndagukengurukiye mu kibanza cyabo
1: ubwo ndatahije papa na mama bari ahantu bita Ikibati munaramvuga butumwa ya Yanga ndatahije abakuru b'isengero bo ku itorero ry'Ikibati ndatahije n'umuhungu bita Musore w'umugenzi wanjye nyine hari Ikibati
0: yego
1: akunze n'abanyeshuri benshi twiganye nk'abanzi kuri Daniyeli
0: ego Daniyeli urakoze Yesu aguhezagire
1: ego namwebwe
0: turabashimiye kandi turabifurije kugubwa neza mukomeze guhezagirwa no kunezerwa n'ibiganiro bya Radio Agakiza ku isoko y'ukuri na cyane cyane kino kiganiro turimwo cy'intasho intasho mutashe inshuti n'abagenzi n'umwanya wanyu ikiganiro ni rwanyu inomero ni yayindi nyene ni 62 ubusa ubusa ubusa gatandatu gatandatu gatandatu abatayizire kandi yibibutse 62 ubusa ubusa ubusa gatandatu gatandatu gatandatu reka rero dukomeze guhezagirwa kano kalirimbo rero katuryohere twese.

akaririmbo ni ubuzima akaririmbwe na Chorale Patmos. Patmos rero yo mwishengero ry'abadventiste mu zindu rya Kamenge ndabaramukije Patmos na Ebenezer. Nandi makorale atari make yo muri rya shengero nyene ndabaramukije kandi turanezerwa cyane rwose n'uturimbo twanyu. Mwebwe mwese rero mwadushikirije uturirimbo ngaha turaturyohera rwose rwose turanezerwa cyane rwose n'utwo turirimbo. Kandi n'abanywanyi bacu baranezerwa cyane rwose n'uturirimbo. Noneho rero turatubashikiriza atabufunya twiyumvamo n'umunezero. Ego ikiganiro rero ni intasho umengo mwacibagiye njuti bagenzi muri komuna twumvirize ikiganiro ni intasho ni mwakure n'utelefone twanyu mwakure n'udutelefone twanyu mushiremo n'amayinite ni kuri 62 ubusa 6666 mukomeze rero guheza gigwa. Abariko muratwumviriza mwese aho muri hose turabanezererwa kandi turabashimiye kuba mwahisemo radio agakiza kandi turabashimiye kuba muri ko muratwakura nuko tuvandanye rero tunezerwa n'aka karirimbo ka Patmos.